0: Hewannya juga alami karena santan nika kan mengandung minyak nika.
1: Minyak nggih.
0: Nika sampun yen mungkin angin sampo winten angin sampo nika kan winten vitamin dalar vitamin rambut nika.
1: Nggih,
0: nika tapi pengaruhnya untuk akar rambut nika winten-winten tidak bisa bertahan lama.
1: Tidak bisa kan, bertahan lama.
0: Nggih, akeh mungkin uban nika nggih rambut memutih lebih cepat nika.
1: Nggih,
0: niki dumun tiang medue pisage kar kampun lingsir nika cari ngen rambutnya panjang kari hitam nika.
1: Oh, mungkin kantun nggih ngangen bahan-bahan alat-alat diri nika.
0: Ngangen santan, ngangen pepet nika.
1: Ngangen
0: daun pucuk
1: dan
0: angangan kentan taler gongge
1: napi nih kau
0: napi dan bongkol bongkol pisang nih kan pisang gedang sabo utawi pisang napi dan nih pisang pisang batu nih
1: nih
0: anika kan nak nyepak nih kau rah di paling bongkol nih kau cungkil keluar air nih anika angin di rambut nih bagus nih
1: nika dicolek sekadi nak mesemir atau sekadi napi Pak Mang.
0: Nika raup airnya, darah airnya kan salut je kentan ben napi ya kentan angin tahu angin nyalut dumun nika kentan je di rambutnya jadi meraup nika ambil di tangan nika kentan.
1: Berarti nika didiamkan dumun selama menit beberapa menit atau langsung dibilas Pak Mang?
0: Diamkan dumun 5 menit ada tes nika. Nih. Diamkan tanpa dibilas dan kenapi.
1: Oh, tan kenapi berarti nggih. Oh, kenten. Berarti cuma dilihat ya penting bahannya bersih digunakan tanpa dibilas pun juga bisa kenten nggih Pak Mang nggih. Nggih, nggih. Sok semua Pak Mang informasinya nggih. Nggih
0: niki sok semua saler sekarang kita Bu EKBB nggih niki kenapi niki Bu. Jerman
1: niki tante Jerman nggih jerit-jerit dumun Pak Mang ical niki ninin titian
0: terus nini ita sira durung niki nggih nganggen galah niki ibu lo sekar sampun nggih
1: bu lo sekar sampun nomor pertama Pak Mang.
0: Oh nggih semua untuk galah niki
1: nggih tata kena Pak Mang
0: semua niki mangkus dan nggih munggah sampun tegang
1: sampun sampun wau wosan bu lo sekar nomor 2 ada dos nanika suk semua niki Pak Mang Pandu sampun nyaringin gongge Cynthia niki geh rakelantre gongge sapa sangredumun semeton niki sane sampun mengantri geh memberikan informasi menarik dengan topik budaya mengenal alat kebersihan diri zaman dulu Om Swastiastu gongge tiang Pak Cika nyaringin ya ning sekadi dumun naring ya abu on tap tapis anggene nyaring durung wenten sidi tapis kenten nggih tapis nika sejenis kain kah atau napi Pak Cika nggih mohon untuk diperjelas kenten nggih gongge yang zaman-zaman pidan peten uning pun wastane napi terus secara visual bentuknya napi ten uning gongge kenten nggih sok semua Pak Cika wenten dan waru dagingin gongge toye langsung ulet yene anggon mambuh becik nika gongge dan waru kenten ada dosa nggih yo dan waru kanton niki gongge tidak asing mendengar nggih punyan waru ning kanton. Iya satu mata pelajaran tuh kakiangge amburan niki gongge nah aduh lali saja niki karena samun kuliah matkul kenton mantan gongge nikang talar wenten sira puniki sana sampun nyarengin Bapak gede niki nggih, Bapak gede loleng niki widangan ganyar sampun nyarengin kompian tiangnya buah rara anggene sabun mandi. Gongge Cynthia niki nenten dayu. Niki gongge sina salam kenal dumun Pak gede loleng nggih, sampun nyarengin ternyata nganggen buah rara kantun. Ren dijen niki ngerarah buah rara utawi badue ya punyane kantun niki nggih ring tebel utawi ring nata kenten minap niki nggih. Batu merah angin kene sikat gigi. Oh, kantun becek nggih bahan-bahan konvensional. Kantun niki dianggen nggih. Rahaji Mali Bu Putri mangga staler pernah pakai skadi yang dibilang Bu Eka untuk kondisionernya pakai sanan Bu. Mungkin aja zaman makin kondisioner kantan nggih. Yang pidan-pidan ngangin santan dibilang sekali Pak Mang Pandu. Inggih, wonten talar puniki atu biang mesin, angin keramas don dadap, don pucuk, don mangkok, don delem lidah buaya, aon gumpang, padi mesiram ngangin batu gosok, badane uyah angin gosok gigi don dadap campur santan. Rara makin mentering pas

Papa nyanyi isung ciang. Lo ke dia dekat tengke mara bil makan berdiri bakat tengke pernah lo baru tengke ni kandang ni oh isam pe tadi ban kedek kang kal kene ke berkenang

0: 娘娘罗山罗氏一把半彩泥，你看几里赔？这是怎么样？
1: 一三百万，啊，三啊三，
0: 中三啊三，
2: ma duluran ling ya paman saut yo me saut mangkin di samping
0: ling

0: Nah, sana makin ramah nih lanang sampun ngicen pun ajaran. Nah, memene makin ngicen pun bekal baju.
1: Angon jeni apa ngemelang.
0: Duh, nyelo putang, nyen cening tam-tam. Baju ne bekalan meme angon, nyen melah-melah.

0: Nah sampun ipun iwayan tam-tam boleh. Napi wasane bekel saking reramane kali. Nasane makin relis ipun memargi.
1: Suk semo galah ning ngastor padhe. Yen ngastor sampun melapade melanyaran padhe.
0: Nggih, nggih.
1: Ya kudus.
0: Eh ngerokot padhe niki.
1: Gesa bilang kak kang lumangang cari gending janger kangen kaos yang kangen sing kaos
0: soyor kangen soyor kaos
1: aja begino melablab titiang maro melaja
0: tinggi makan
1: aku tinggi ada mau kembali ke bos si budal waspada mangane selamat lah jangan ada kejero. Gala mawali Om Santi Santi Santi
0: Suksemu Kak Mangku Sedani Kirin Selamat.

Rajang Laksana yang bersemayangan puja Trisandya mencari umat Hindu Sedharma ring di jajah pada magena dumugi ide sang yang widiwasa stata mapaica krayuan lan kerajengan riira gesareng sami jagat lan sedaging jenis.

0: Kan pendewekan ring perumpat RRI Denpasar suara budaya Bali
1: ngiring tiba maide maide kapeng
2: bemulai acara dogan gantal we mai mai mai mai
0: iya sajo salam nyamodogen di tiba pelinyoman yuk kangkung.

0: Inggi pemirsa rekalan rai sarang sami nggih. Wau sampun kali temang atur nitiang nika demogi presiden menghibur ing wengi becik mekadi mangkin. Mewali inggi pacang sang radit yang maliring pesawat telepon 223361. Om swastiastu rahajangungi durus.
1: Om swastiastu rahajangungi.

0: jauhkan, palesan ibu ponen kadi mangkit, dan kini rasa ngantuk nyeri toyak agang pisan pikenoh nyanin mobil.
1: Pro 4 RRI Denpasar, Suara Budaya, Bali.

geduk itan kesebetan ngame-ame yuk di malih pidan kuni kededon hujan sih.

yang di tiang mangkin tetuian yuk meh-meh sat serakin muji lingih desang yang widi nyentit yang pok.